0: горбаную на кулаки рот, семент, джоста, пата, тайны, кабата, леонила, перью мантали матестура в радюльку посельте каула батит.
1: Кака, тимла этини тачайна, аба хамрей манталима дипжоти адвар энд сапплайерс хуляни кака.
2: Хозур, яха, цемент, род, пайп, флай, джаста, татха, нирман, саммати, сампурна, саман, хостел, мулья, ма, файн, ча. Сатхи, дуанику, вивасапани, гарьеку, ча. Удайпур, гайда, саф, цемент, ро, пасупати, ранко, адикрит, бикрита, кати, кила, ран, роган, ка, саман, хару, экей, та, ма, файн, ча.
3: Пропайтер, бинот, стрестха. Сампарка, номер, 98-45-40-82. Говинда, стрестха. Сампарка, номер, 98-45-40-892. Рас 048-543-385. Шри Дипжоти Хардвер энд Саплайерс, Манthali Нагарпалика, Хатбари, Рамечхап.
4: Эй, Бауджу, кей гада рог нико байла, ванну унтио. Айле та чари тира рамри, по дэкшу та, ка чари?
5: Кие жиске кине, Шугаджибан Аспитал Хуркут ма та, Майла харка лаги та, жасто шуке упачар па нихудо рае ча. Рог та каадеи никале жасто бо, чатак тэй.
6: Хазур, ламо самайко анубав прапта, баришта истри рог висешагья дакторко пратакша ниграни ма. Сабай хале истри рог хурку упачар, ра баришта харжодни висешагья дактор двара упачар гарна ка лаги, Шугаджибан Аспитал Хуркут жау.
4: Махилахарко талло пет дупне, гуптанка чилауне, сето пани бамне, гарбазат, видео эксре, байданик эвам суракчит гарбапатан, ра просути татха операцион сева калаги, Шугаджибан Аспитал.
6: Хат хутта татха джорниеру бахатиеку, жатил халко операцион гарну парне авастама, яха CM машинко саята вато, саджилу суракчит, ра адуник провиди вато, истил рот жарангари, операцион гарна сакине вивста, ра ламо самай дехи ракеку истил рот операцион двара никалине са.
7: Гуламжур гаупалика ора номер 7 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपचार खर्चमा 25% र औषधिमा 5% छुट
6: वडा नम्बर 7 बाहेक नेपालभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि उपचार खर्चमा 20% र औषधिमा 5% छुट उपलब्ध गराइनेछ ज्येष्ठ नागरिकहरू बाहेक बोलनजोर गाउँपालिकावासी बिरामीहरूलाई उपचारमा 15% र औषधिमा 5% छुटको व्यवस्था छ गोलन्जोर गाउँपालिका भन्दा अन्य जिल्ला र पालिकाहरूबाट सेवा लिन आउने बिरामीहरूका लागि उपचार खर्चमा 10% र औषधिमा 3% छुट उपलब्ध छ
8: महिला तथा स्त्री रोग परामर्शका साथै हरेक महिनाको पहिलो शनिबार काठमाडौँका वरिष्ठ डाक्टरद्वारा मनोचिकित्सा तथा नशा सम्बन्धी रोगको सफल उपचार पनि भइरहेको छ
9: आमामामामा अन्त नि हरेक दिन जनरल ओपीडी सेवा पनि विगतका दिन जस्तै दिनहुँ सञ्चालन भइ अब स्त्री रोग सम्बन्धी कुनै पनि उपचारका लागि काठमाडौँ जानै पर्दैन
4: थप जानकारीका लागि शुभजीवन अस्पताल खुरकोट सिन्धुली
8: सम्पर्क नम्बर 047-590-466 98692-65-998
7: दूध दही भनेपछि छोराछोरी हिरिक्क गर्छन् आफूले पनि गाई भैँसी पाल्न सकिएन गाउँ घरमा पनि किन्न पाइदैन नजिकै डेरी पसल भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि
10: ल के को टेन्सन हाम्रै रामेछाप बजारमा चिरञ्जीवी डेरी एन्ड सप्लाइज खुलिसक्यो नि यहाँ त दुध दही मही पनिर खुवा घिउ आइसक्रिम कुल्फी लस्सी पनि पाइन्छ नि त्यहीँ गए त भइगयो नि मिठो पनि सस्तो पनि
11: यसको उत्पादन रामेछाप बजारमा एसपी खाजा घर सफल फलफुल स्टोर सुमिना स्टोर सुरेन दुग्ध बिक्री केन्द्रमा पनि पाइन्छ
10: चिरञ्जीवी डेरी एन्ड सप्लायर्स रामेछाप गौरी शंकर क्याम्पस गेट नजिकै सम्पर्क नम्बर 98-41-82-96-10
12: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता
13: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी